watoe nafasi wasogee hivi. Niombe waje huku, huku kuna nafasi. Kuna nafasi huku.